0: Sitka ile asu. Ova inu sua magi. O si tasi leo awala e fai ngofi. Ona ta atoita ma fai suka. E fai titi ane ilo le ingvai sua magi.
1: E pes dale vai.